0: Ví dụ tại vì phải tiết tiền rồi sao tiền người khổ phải đặt cùng người đang không nói.
1: You can just go out on the phone with the principal.
2: Hey, it's 100.